vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv Zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulafić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Ako hoćeš ti oči pokisle da odmori, evo ti moji dlanovi, oni su davni

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Stvarno najbolje.

nemojte, nemojte, ne psuj, molim vas, nije fer. Večeras nemojte, o samo večeras, ne psujte, prijatelj. Pa i voz ponekad, svaki voz ponekad, pokvari vozni red. Što ne bi fijake, taj stari fijake, kog vozi

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine, ale rekoše mi

vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv Zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula o 19.00 na stadionu Malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19. časova na stadionu malih sportova Golub Ćilafić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula o 19. časova na stadionu malih sportova Golub Ćulafić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.